Michael Lil, da se zadn lini. Čebi je to, da ben se skesi, bec ado, e ben ašla, akord abalače ben anštil. Bojonko, a hot e. Bojonko, a hot

Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to bi in se skesi, bec ado, i bi našla, akord apalače bi naštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.